fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mistet en til. Førte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp løggen og ventet på at han svarte.

0: en grå høstdag, når jeg er litt sånn ekstra in my feels, så er det Metropolen som treffer meg hver eneste gang. Nå får du Kids med opiater på topp 40.
1: Vi prater om Kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som vi prater om.